0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ngudikanye ya miye dogbe na toji nolo kata le miya fweto de la Yesu Christo ben kome.
1: Zanzanten lo mi dogbe nun toji non tole bi wilo wune gato Jesu sin kome.
0: Eye ngudikanye ya mawuga ve miya nubena mile miya go anjirete ya.
1: Ba zanzanten lo mawa fenu mi bo mi do mi gondo jere me kabi anjirete azonukbo.
0: Mile ekame. Eye mauve mi anube gbea mi lese maufa me duo pa me movi doji Paul be missionnaire kogbeji kosi benko le radio tokpaya
1: egbe o mi ndo papa to le biwi si mi papa no movi doji Paul si azowa tode fofo kogbeji kosi si gbe si weru andira to radio tokpa
0: eye mauve mi anube na mikata yo kata no atoji eye mido ato mi le radio aji le consider gbe undi kanye garden plafond ina gandre la me kareji bena maupa menu veve webe mi kata mi gale etoji mau ne yira toji no lo kata
1: amen no dogbo fen ma oton dali yo mi menu do to mi le bi khuyo ndun didi botsun lo mi me bi ko level otoji mau ni donu mi me bi hui
0: Eye magble jen kobena.
1: Ando jenu kono.
0: Miabe gbedura gale ya je gomele. Marji niso. Mia je gome. Nufia fia kple gbedodura. Aye jikaka miaba wenu le. Fida gbe. Wetro. Elabe mia je gome. Enye nchichi don. Ke mauba mea. Donana mi le fesia fele leti ya me. Ta nchichi don ale ya je gomele. Mardi ni so mi agblobe so so lundi ya nchichi do ajaje gome eye kaka mi ava wenu le gbedura game eye mi awunu le fidagbe eye mi kata maupa menu vevela webena amesia me la po gomele me fambe mi ano maube nkume ple mi avio ple mi asron o awo mi nwele
1: amen no konton na ijibo na no jire ta se ple mi ton sume sume ton e mi no blo elo na beru tatagbe e jawe elo ton no bibla po de po mewe mi jano ma o simi onde suwe sodote mi na wa po vi mi ton lepo asu mi ton si mi ton lepo ndi nu motuno fenu ma o ton e na pla mi mebiwa
0: mi chinang don mi donak beravo

0: Yesu rata ni mo
1: na
0: na kwase o me kwase be na la fe me ana
1: ano kwe gbe o to ha jira mi we
0: ha le gbo be na
1: de ha no ni da we no
0: ne mi e ko ma wu ji se
1: mon mi di nu ma o
0: e mi anu agbe jaje
1: ba mi na no gbe mi me
0: mi kwase be
1: mi di nu mo tu no
0: Yesu ata mo nwi o na mi
1: Jesu no fun ali da gbe lenu mi
0: e mi a wu enu nwere
1: ba mi na ime bo na ifo ganji
0: me be ne mi e ko
1: ah Jesus, Jesus.

0: soja o
1: mi o pono le a
0: ministro
1: gawo nto le
0: a papa
1: to
0: mi me nwo be departement o keke
1: mi o departement le bia
0: we nya me nouvelle ape ma
1: o we ife no si ma o
0: yesu mi bia won ti papa na duya
1: yesu mi bia fisa no to elo
0: o nya problem mi dogbe na de jusi me mi le
1: ko tre na mi khone no to me mi ni o ti ta
0: me na duya anyo na mi
1: o no nyo no to na nyo no mi de su no le
0: papa mi bia won ti papa
1: to mi bia fisa
0: me dogbe da
1: nko de
0: christo ramete o le bu
1: o christian si gwe le bu bu ele
0: ye ki ki a me ba cho di
1: gbe wa nri ye
0: ki a me dia u do na o
1: gbe dia u do nu ye
0: yesu christo
1: jesu christi
0: wa dia u ale o
1: wa dia wa si konu ye
0: e wo be jio fu to ale jo a
1: e si ye ka ya se me to uli so ile
0: ya o ne ga tro gbo ale de o ma
1: u ti ni le ko wa mo tre do kwe ma u
0: mi no te fu to la pe do do le christo
1: mi no te ya sa me to si ti to le christian si gule bi me
0: me to president de l'église o da si o me
1: mi sa to gan gule to na lo tu me
0: Régional, lo.
1: Régional, le.
0: Bureau exactif, pao.
1: Bureau exactif, le.
0: Christo ramere siade.
1: Christian siya gounle bihui.
0: E yo kata, le loto, le kike godu ame.
1: E, loto do miwe nowe kezo bime.
0: E hajila yo jia hale Christo mele nyate feme.
1: O hanji tono jia no Christo mele nukbo mele.
0: Nyak blodi la de siade.
1: Donda yi doto le bihui.
0: Evangelisto.
1: Wenakbe la tole.
0: Ame siya meke kakao nyanyu ya
1: me zeno lan wenakbe tue yo.
0: Papa, pomi katabak beta.
1: Toto. Taju mimi bihui.
0: Na mia no tovoto.
1: Na numi ni no to nagbeto.
0: Mia dengble kude o se onti.
1: Kwa mina nani tame kwa si sentu ele u.
0: Eye mia va uwe nu nye de na.
1: Bonu mina wa ifo ganjinu e.
0: Meso radio e a.
1: Meso radio e lo.
0: Jirete rakple me o kata da si o me.
1: Meso da inyo me de mele bidalo tu e me.
0: Papa va kbo radio ya
1: ji. Toa toju radio e lo.
0: Eme ngolo be journalist yo kata le.
1: Miwa journalist le de bua.
0: Papa me to monu kwa kwa ya me.
1: Ta mi kbo ale unwe lo
0: me. Eme ngolo be wo ma ufa me.
1: Mi won ma osi
0: mi.
1: Me sote tu e nou movi doji pol. Poro kwe do tombi.
0: Ya me yo nye dola o misioner o paso o kata le te.
1: Mi me nye zawa to le bi. Me se do le gbo pra to le bi.
0: Oh vavale yo kata vana tu aji.
1: Me no wa su aji le bi. Oui.
0: Quand de prier Jésus est la solution.
1: De rote Jésus est si kon.
0: Papa mi kata bak bela si.
1: Tak baza mi me bito na lo tu e mi.
0: To asi chomi aji.
1: So lo tu e chomi ji.
0: Ve mi anu.
1: Wa fe nou mi.
0: Ben chichi don keke andre ke mi aje gombe so. Jorak be kakava uwe nou. Eye mi aje gbe durak. Comme les margila papa n'a de do kofiami
1: bon non mi blami na be
0: ko de leya o mawela kwe
1: non mi mai mi na be no so ke ka bon en fora kon zangbe ja we yo mava mava wa no me ha mi bon gigore tin yo en ale ko wa nu iko tu e
0: mi e do gbera
1: mi ko de
0: mi sia me kele toji
1: me no toji le bi kwi
0: gbe ye ye ne do me
1: gbe yo yo ni bi mi me
0: lo kule la me na
1: no me ko kulo la mi to me le ni wa gbe
0: ka tutu pre do yo ne ba
1: kan tutu azon en gbo ni wa
0: le yesu be nko
1: do jesu sin yi ko me
0: amen
1: Amen.
0: Ndi kanye ya mau ne ira amesia me.
1: Zon zanten lo mau ni donu me bihwi.
0: Eye wano plemi.
1: Bona na inhami.
0: Mie de kukube na
1: mile
0: radio ya.
1: Mino radio di.
0: Tokpa anjirete ya.
1: Tokpa anjirete.
0: Mau ne ira tuji no la desia de.
1: Mau ni donu me lo tuji le bihwi.
0: Eye ne... mima hede megbe wa.
1: Bonu mima sana danforo gudo a ho.
0: Amede la ten yo.
1: Merere na iro. Bona do gami.
0: Amede ne amede me sende gome la ten yo. Mia mia ba yeji pla menu veve ya. Ma wakbe de miang ti miak ba na do iti ha.
1: Bonu mere mamon donu de. Mere mamon no kono jende me ao. Me ore na iro. Bona kanon bi yo. Bono ma usi fe nukwe mena
0: ti. Nende tawa do gbe la de tanawa. Ten yo fam.
1: Ano bi ba ba mina kone ro tanwe don de utu wo. Aya na iro ba mina kode nwe.
0: Ma wune ira.
1: Ma wune donu e.
0: Eye mi le radio le mi agboya
1: mi no radio ro mi gondie
0: poto mi chame amade
1: e po cheju aizen
0: mi aten yo
1: mi mi na iro
0: mi aten yo 01
1: mi mi na iro 01
0: 31 45 40 32
1: mi mi na iro 01 21 31 45 32
0: mi agaten yo 21 60 41 22
1: Mingé mina la yiro lo 01 21 60 41 22.
0: Mille radio tokpa ya.
1: Milo radio tokpa di.
0: Da mawune yira me sia me.
1: Mawune do no me bi.
0: Meke miano se e hanwe ya ola.
1: Oui ni mina lo hela gwelo la se yo. Mingé mina bi ok me no mi. Milo te pon mi.
0: Quand de prier Jésus à la solution.
1: Da hote Jésus wa insi
0: ko. Awu enu nwere.
1: Ana fo ganji.
0: Si anu kebe mawu enu wa.
1: De bwere kwa kuna fo.
0: Ya mele gbere na ole ndi.
1: Yo nyino jido nwe san san lo.
0: Awu enu nwere.
1: Ana fo ganji.
0: Agbe o ma tem fulu nene.
1: Gbezantu ena fulu mo.
0: Agbe o ma chi mota.
1: Gbezantu ena chi alijia.

0: Atinde anyo. Yesi honwe busawe ingbea.
1: Yesu Kristo elikewe.
0: Yesu Kristo weli dowe.
1: Hallelujah.
0: Amen. Mm.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ta miaten yole 21 31 42
0: Amen. Oh. Yasami tosi nuru mijia.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Oyira miro.
1: Amen.
0: Nde kukufika mile yoso won.
1: Yoso bedru mele.
0: Au, maule to jiwa yira gbedu mele to keke.
2: Ma oni gbo mi jebo donu gbedru mele labi hu.
0: Eh. Ofo nu kamia won. Eh, nu kamia won na o.
1: Ya, eh, pro. Me pas to vinyo.
0: Mm.
1: Relo domera. Domera.
0: Eh.
1: Koma yoli.
0: Koma imayola ni.
2: Koma.
0: Eyo. Iye wo jibe mi adogbe lana yi. Eyan fofo. Wo de kakle mi.
2: Mi bro lo po ha mi.
0: Papa mi dogbe ra.
2: Tan ko de.
0: E be ye senya.
2: E de mi si ho.
0: Ma wa dogbe ra be nko ma imayi ye nto ple be vi o ba gbe mi.
2: E mi ne suno vi mi to ne se gbe za mi nko ma imayi.
0: Le khose mi.
2: Don didi mi.
0: Achi wa alagbase ku.
2: Ati tu na le na sisen.
0: Achi ha alagbase ku.
2: Vi tu le senti na le na sisen.
0: Nu si anu la jeji na mi.
2: Nu pi na jeji nu mi.
0: Mi awu enu nyere.
2: Mi na fo gonji.
0: Nu si anu ke mi awa enu ala nyu.
2: De bo mi na mro nu na nyu.
0: Yehowa mawu ne ji agbe
2: ato. Ba ma ba ma o ni be gbe ha mi yoyo.
0: O gba ple vi o ba gbe ya ninu Yehowa ba. Mo
2: pe tu le po si gbe za ninu ma o si an lo mi.
0: O yira o.
2: Ye donu e.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. Mi le mi agbo.
2: Mi no mi go.
0: 21 31 45. 21
2: 32. 45 32. 21 60 41 22. 21 60 41 22.
0: Hallelujah.
2: Amen.

eye wa pɛpɛpɛpɛ miatɔ miaya be memlela igbana kpetɔ wa o miɖola ɖu miabe ablɔdezan ke miya be premier wuta miaɖui kpetɔ elanyi premier wutu tsutsugbɔtɔ ke ye miabe bubu dzinatɔ apetɔ wadayi alo romiadu wadayi ela ɖuku mi kpetɔ wa ye mi le biɔ amesia miano kue fa me ne mia de doa enu sia nu le ve tsi le mia wɔ ɖo ɖo politiki wo sɔ da ɖe wɔn dzi be le be miatɔ enu emi le wɔwɔ ye kpoe la nɔ inu wɔa mu kpɔ le su mi radio voa mi gbagbɔdzɔ asimetɔ tsã mi gbagbɔdzɔ ɖo miakpɔ be le be enusatɔ gbadzo sugbɔ wu nupletɔ nene be enusatɔ otrɔ o sugbasugbɔ wu nupletɔ eke gba yie wɔn eye mi le be yo oyikɔ ɖe mea ame sia ame tu xɔ fifi wɔ dzina la tu fiɔse kokokokoko miɔ ŋde kokokoko miaɖo to egbe be nya.

0: chewa kanu kwa bo.
1: Yali nleko wa.
0: Aha. Chagwa ho.
1: Okwe kwa.
0: Njo vando na we.
1: Emi to hodo.
0: Eh.
1: De to na we do. Emi ja ho di hodo ho emi to me.
0: Eh, doa zon ho emi to.
1: A son ho emi to me bo de kwa.
0: Mm.
1: Ai, comme ai do sisi de na we.
0: Mm.
1: Wa zon ba do mo na we.
0: Mm-hmm.
1: Bezi kolo na we. Ni a jam bay nu jo nu bona do sun ten de ju kia.
0: Mm.
1: Ni a jin lo ho gwe. Ama do do bi jela yo nu jale wa kwa mi so e fide.
0: Mhm.
1: A je koko a ze mi lati e fun ha. Ni mi je fun ha lo yo nu. Yo sun po de ju ni de te ha we gra no ho to mi.
0: Mo.
1: Mhm. Ni po mi ka kwe ton bio. Kwa de ze ba beton nu kwe ton mi. Et maintenant, sous quoi le bras est reçu? Elle est là,
0: I just
1: very good on it.
0: Eh.
1: Hold your home, my baby, my good, hold your home, money, I won't.
0: Hey,
1: don't look good to any. Yeah, beautiful. I walk back any. I equate on you. Major, so, oh, my no, I don't have power in my own dewa. Don't come, Miss Sule, me, if you're
0: any, carry my way, I'm a jaguaro. Answer the quenny. Bozon, who and a horn low, I'm a hell. Hole city lo deji ni ado ya do amamo ndue ya
1: na hono
0: nsio
1: ni ado sisi na dewe sio na siwe lo di busi we ni aje lo di busi
0: e
1: pe ma te do fran po uro ne de zo no we
0: ba iro jijiroji
1: osu ani ni no ni jo nu me
0: aha
1: a sisi ma de me kwa
0: enyo
1: ni aro be mo na yonu ni aja a wa so o to ro gugba e ro a suwe ma jo mo amo
0: enyo
1: lewe tedi
0: enyo jagwa ho
1: tokule kwa
0: kudo kwesiza se kudo wanyi for the do here me abai gbawo
1: e ma su
0: dondo me to jeri ko le bodo aya che le don to todo e na se gbe tan
1: era to di era to era to
0: wai bo wa me vive che wa kanu kwa bo
2: hello
0: Ah, iya do po wa kwa bo iya je.
2: Bonjour, hello.
0: Na mi fondo?
2: Mi fon gritan.
0: Me chele loya.
2: Hello gritan.
0: Me na mi ko mi ton.
2: Ya karima.
0: Ya karima.
2: Oh no che.
0: Nse gbe mi ton bo awuya mi bleun.
2: Yari.
0: Kwa bo iya je.
2: Na mi fondo ya.
0: Nto fi be ma so se mede sin gbe bondo a. Nko so che nde wa.
2: Mi toji mi ma chende pepe ya zan chato ne ma wwe gwe wezo.
0: Aha, loko kuku me kabi?
2: Kaji.
0: Mi kwa bo?
2: Owa, ono.
0: No, on kambi yo de te mina yi, plon de mi kana e te mi monde go.
2: Plon da ho e mina mwa ono.
0: Mm-hmm.
2: Pa wuni na vile tonu si se.
0: Mm-hmm.
2: No ma wuni ka bo kwan ye ha mi.
0: Ami.
2: Mi ma kwan do wwe wu mi ton le utu blo.
0: Ashe.
2: A ono.
0: Nsi yo.
2: Ma ya tongo a.
0: Aha, attends, yon kou mi tome.
2: Mi yin do mi mak pombo.
0: He, ma te naka. Nak pombo dran.
2: Eyo.
0: Eyi do mo. Mi kpo alaji kpo mi so nombo do avoro kpolo le. Alaji do na mi do mi ak pala mi jokbe de bo mi da avoro kpolo le ganji bo ton. Bo yi jokbe lo ganji kwa yesi kpo bo le ko bo go. Wa jali oji bo pe alaji sin han ton le be je elaje alaji dobo e wa dede bo glin moto bo sin ayin po ha gbe ton le po mi na sin ayin po mi na gbo po ha we ha gbe do po do hu ve to emi le hu mo do de alaji sin ayin gba e do e ni sikleli do ko po na me flen le po papata mi le sin ayin o mi na gbo le ha u jan ha gbe alaji ton do po do Uve to mi le hu mo me si clearly cho. E na do na mi le do. Mi ni fon bo yi kwegbe. Bo yi do na nda to de mi do kwegbe do mo. Ni dan le do hakbe le ja. mo we do bo ha gbe ton do po ro ah ama gamba yi mo ye kwa si we po mi gbe an ko bo ton ama te yi keke kwe ne bo so do mo ni zon afo bo yi kwe gbe kabi na e namba yi do e me po mi zon do ton we e do ni jo na we ne wo do wo mo no gbe nde na e na no na mi
2: ahono
0: nsi yo
2: owo ne ma yi ho de si en de ne popo le po me mi na yan ju gonu ton we po ago a we gbe
0: do na
2: Eko wa po yen po Alaji po mina dri de nu.
0: E te mi na o do ne.
2: Ah. Na do ne be do ne yin yo ba imo na wo lo e na bi bi ne ya.
0: Ah. Wa do ma ho egbe to e na do a mo ho egbe flin flin anoyin wa na ran ba yi ho gba u. E te lo.
2: E ba ni e ma yi wa egbe ho ne ndo wo do agbe bo yen tun bo do ha gbe.
0: Ehe.
2: Na yin yo mo ha gbe yen to le bojo wo su dodo mo e ma bi bi na wo su ne.
0: Ah e ka ba yi na je ma ye gba agbe de fo so gode go ro e yo ni jo ya ene to. Wo mo teno gbende beni gbe to ma gbende gbe me fi wo eran to don ezan ya
2: an do de po so mo mo je ko nde
0: ah to gbe to na mu de chenche
2: eh ahono sun le si o gloko ni ende
0: eh
2: mi le se da jenu ko be do ye le yan che pa to bonu a che pa a che pa
0: e mo ye te no do ta un do a ma do gbe mi we pa che ko e mi ton gbe we mi te
2: na yan nu ma do di de pede ana yi yi wewe
0: kabi
2: Oh,
0: I won't know. I'll
2: drop
0: out
2: on you when you
0: are. Ya Karima. Oh, no. Mi den se ya che sing be.
2: A mi so de te gbe.
0: En vivina mi koja mi ba igba u.
2: Mi kude su da wadu.
0: Enyo mi kudo toro me. Mi wa ibo wa.

0: ton vivre wa kanu kwa bo. Dede. Dede bo. Men cheka we ya.
1: Awo.
0: Nsio.
1: Me kura zumido.
0: Na mi fondo.
1: Me o fondo mamu ya.
0: Mi na mi inko mito.
1: Ya la mi la ko lugo kremo.
0: Ah, Frère Clément.
1: Awo.
0: E di do mi mi olo e bi ogbe lo mepede.
1: Mi sa do so mi o ye mi mi o.
0: Eh, fi te mi te.
1: Ndo kondo bo iro mi.
0: Aha.
1: Ndo go.
0: Ndo fi ma.
1: E o mi kuzo nu kolo me mi ko.
0: Mm. Ema gani ne nuko oji ma?
1: Mimi ni yabi solo matu.
0: Iye huhongbo enele donu vo nuko eno forma.
1: Huweke ya uno.
0: Oh, abai ba Frère Clément, oh ho kambiyo dete ajayi.
1: Nami kambiyo na kongo.
0: Eh?
1: Kambiyo kongo.
0: Eyo, eneto uwe anayi.
1: Mbonami eneto vo.
0: Ehem. Ene tolo to di dodomo. Ai ton mi do hojere we mo me nje amo. Ai ton bo ino file kaka bo ka bo agbon sin do lan me kaka bo to gbadagbodo. Bo eze we go. De e ka ze we go. Adona si we do. Ni dia wu na mi asi we do. Betegbetegbe jan an ton to e hele bayi. Bo yen na no to e he kon. Eh agbo pepe mi mo ro ma nde bayi ate lo ma mo to na aro ni le awo mi e mi do yonu na un bo de awu na we ado ro e kan e ma te oyonu we na pe e na ji ahu pample musu bo yon lo taka e ton ke haru ko yon lo na be chen bo gogo we kaka bo ai mlon zanji ato zan lo ji aso beli le gele ke bo aje ko me gbudu Nyon lo so henwe, tete, bo so zewe, bo ze akbazatwe hewe bo aze do zanji. Gwen wa amon dewe metwa yi honkbe nyon lo do na we do mo. Ado ho le na mi so do nye ma o nyon we na kwe mi to alo e mi ton me to kwe mi ton kwe kba do nye na jia wu pample monsu. E te tame we a do do. E do ha? E mi do mo we ya, oje? Ndo mo a we. O jo kwe ne do, a nyansin we. A hanwano si a nyansin we. Bo nyon lo do e hewo. Ama gando mone. Me ho le do nwe to me ho me jia kano mu me do.
1: Me do mo.
0: A re ni be re gmo fide. E na yido de ni yido. Na eno yoro ene do.
1: Me ni o kuye nye do la se wa.
0: Eh.
1: Kuye nye do. A ge dia ku do ha bu ko. Wa me le si wi ko bu a si e do. Ndi a wu ne mi bo me le di a wu na wu ne. A do na so wi bu ne ye yi ne. To a ma lo.
0: Eyo.
1: Ade aha lo ho ne o, yo lo la ka obi e ku e ku mene lo gbe do mo re na do ho la.
0: E ro ho re pepe ma ho mene mi do anyansi aha nu nu ton.
1: Eyo la lo, a mo ro mo ku anyansi lo mo.
0: Frère Clément. Frère Clément. O kulu ro na inu yun e de kulo hu nu yun e le po do black bajara me po.
1: Ami ami.
0: Abai gba wa ibo wa.
1: E zan ni awo.
0: Hmm.

To vito si Benetton emi. Do Benetton sin hade le meon. Todo didiwe. Sino megbawe. Ene wa zomba zo. Kwa eno jerundo. Alo chion to vito si le ji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Bo e dole e. Bo nu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma ajero sin gba me kwa me o. Si gba me o, nou badabada weba tan ton reyon enan gbome. E reyon enan zombe kbeton nou koutokou, a ouvi nou nou dje. Enan gba kwe, bonan rey nou dido kbeton ton lek ble. Bonan zomba zon esin kouji kouji nan domen le e, enan gba koun. Nou a ija imi de sou kwo me le domi le ton kwo o. A be pese esin an zon kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sende le, to e di. Alo, fi esin ko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando emi na dasa o. E na bote chi nou mi do si yon kui do na bide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa tode. Alo a liye todi bo dasa e do zame o. E na bote yon a liye mi kuron gbona yi bono yi gleta alo a khime vla fo e yo. Si yon ren we na wadan. Alo, e ren we na yi do hu nou e nou kumi tono mi mwe e. E manjo vile do. Alo, me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede atinta. Alo atin debu ni iji kpede nou ete zan deji. E isi yon je mi gbaji. Alo e je hode sabi yoji hun. Mi fon me yon kweyok be nou le bi. Nou mi bi yi chifi deji de u. E ma non tebo nou e wasyen bi we o. Mi ma jo vile do nou ye dayi hun. Do a yi sun le me. Sofla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo, to e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a, alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou badabada wa nou me e. E ma non sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e minan zana hosu kwe le e. We ma kome sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi renye do fi de jide u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa. Di bonu sin wa gba me o fi enan be kan lin le gbo kokolo poyinbu le podobo enan yin fi bo iji pede o mi ten pon boko bada yi cho bonu adan ni wa gbo mi nu e kan taji nu mi le atinke nu dudu podo zogbe ran kuran si nu emi no zan le po mi ten pon bo bedo fi ji de deu do po fi ai ma jai de abo e modo sin ren na gba me de flafo le zogbe ran kuran e do fi ne mi won kana bonu kuran ni ma do me wuli we o eyin e bi odo mi na se do bona yi fi esin gba me de le yo toji run so run alo nu e ena che ton lo to mi to me fi le kede we mi na zan eyin mi na bi o toji run me alo nu de bo eron kun gbon toji e me o awu eran do da wu ji bena bo je to me o eran fon to e loro jile de sauvetage mi no na do dandan e ma ka dagba hun e do toji ran gbon eni ze jele wu o bo se e hun kun to alo to nu kun le ka do e wa nu ko do eyin do ji jagudo o ji si alo to si sa si sin e si e gba me e ko bi o me flafo e e ma nu a doji dido me vo to si sa sin sin alo do to sin sin e si e gba me e ko bi o me e do na nu e flafo e do dandan me lo bo e na da doji bera hwangban e mi lo kode sanan bi o we o mi pon do le alo gan alo se e ro ho ta e chere chere chobo bi o ho me ho e lo le o mi ka donu kwe kpanu mi ton le ta la o me e do ye dodo alo ye do zoga le e fi e ko yin sin do bo le do kwe le kpo gle le kpo e e de de bi bonu sin a sagbon me ganji mi ka ten pon bonu a kwe kpede we ma taji mi ton le zogbe tochi fofi po donu me kpe u le kpo ba vi bon mo weno ipilu e do po nina kolo de mena gafi de nu mi e isi yon wa gba mi bo iji kaka bonu mi mo vla foda ija iku so de nu e mi de su alo me le do mi le o hun mi ma de afo yanyan debu o mi na un bo gosin ha eneme bo yi kwe do ero te bo na yi jono mi ton le alo fi eto nu kun le so do te ro ha mi ton me ba yi fi de ji de uwe ponu yanya isin gba meno don ale ekpo o walo do poro po inu taji azo kwe abe pese ero to vito si le bi dawe do
minino acheji boka zanu nye tosin walo bonu sen edo benya ija ina tin tonle e mi wanu kwedo bado chiyan lo minesu po memo mekbo mi tonle bikpoji do kpo bon kpo yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan kpo blame on mi reyo mina dekan kpo nunu yanya bono yan kero gbe tonle tonji Ei ero dandan membo mina momede alo mi do hudo alogoto hun mi kuku alokan 118 dola po mina na chobona yeloa Wela azokwe beden toton e no je hundo alo chion to vito siji e rodo abpc